0: čo by dám. Mogena Tra Cartuli. Čarte, čo je nebúri.
1: Cartuli Retro. Čo je nebúrzem.